0: Alhamdulillah kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimi wa nashkuruhu subhanahu ala ihsanihi wa in'ami wa taqrimi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa min naghirati syaitan wa tawhimi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi shahadatan mubarra'atan min syirki wa suqi salimah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mahsus min ar-rabbi biqabli qurbihi wa taqdimi. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabassara mutahhar wa tabamilatul qawim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa ati'uhu fa inna ta'atahu aqwamu wa aqwa, wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa, wahjaru asbab sultil jabbar fa inna asamukum ala nar la taqwa, wa'lamu anna as'al hadith kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sal umur mudasatuha wa kullu mahdin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa alaikum bil jama'ah fa inna yallah ma'al jama'ah wa man saja saja binar, wa'lamu annakum gadan bainillah mawkufun wa bi'amalikum mazziyun, summa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin badafi bi nafsih wa sana fihi bi malaikatil musabih bi kursih wa thalasa bikum ayyuhal mu'minuna min jinhi wa insih, wa qala jalla min qailin alima inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi.
0: Wa qad qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya salatan wahidatan salla alayhi biha ashra. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sahibil wajhil anwar wal jibinil azhar, wallahu allahumma an ahsabi Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali wa ansari ashabi nabika ajma'in wa nittabi'in wa tabi'in wa man tabihum isan ila yawmiddin wa anamahum bimannika wa karamika wa rahmatika ya amar rahimin. Allahumma ajal islam wal muslimin wa ajal syirka wal musyrikin wa ajal hajal balada aminan raqa'an saqa'an wa sa'ir bidal muslimin. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina wa jalillahumma wilayatna fi man khafaqa wa taqaqa wa tabayridak birahmatika ya marahimin. Allahumma ufir lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minan al ahya'i minhum wal amwan. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal والربا والزنا والزلازل والمهن وصل فتن ما ظهر منها وما بطن وعن بلاد هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وذكروا الله أكبر.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن